0: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na wahudumu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watishia kuitisha huduma zao wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea. Na makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembe ameeleza kutokuridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo ya kidijitali inayobuniwa na wizara na taasisi zinazoshughulikia masuala ya vijana.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Chama cha wahudumu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kimetangaza mgomo nchi nzima, kikisikiliza serikali kuongeza mishahara, kuboresha mazingira ya kazi na kulipa posho za hatari kwa wahudumu wanaohudumia wagonjwa katika mazingira hatarishi. Chama hicho kimesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya mazungumzo na serikali kushindwa kuzaa matokeo yanayokidhi madai yao. Mgomo huo unatarajiwa kuathiri pia maeneo yaliyokumbwa na mlipuko wa Ebola, huku vituo vya afya vikitarajiwa kutoa huduma za dharura pekee na kuwatenga wagonjwa. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa tangu katikati ya Mei mwaka huu, zaidi ya visa 9,000 vya Ebola vimethibitishwa nchini humo na vifo vikizidi 4,400. Makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembe ameelezea kutokuridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo ya kidijitali inayobuniwa na wizara na taasisi zinazoshughulikia masuala ya vijana, akisisitiza umuhimu wa kuharakisha upatikanaji wa fursa za maendeleo kwa kundi hilo. Ndejembe ameyasema hayo wakati wa kilele cha mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa za mwaka wa 2026 zilizoambatana na kumbukizi ya miaka 27 tangu kufariki kwa baba wa taifa hilo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Serikali ni moja. Muone hapo ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, ina mfumo wa kwake. Yeah. Ofisi ya rais, maendeleo ya vijana, ina mfumo wa kwake. Lakini hapa tunayetaka kumsaidia
4: ni kijana.
3: Kijana huyu mmoja wa Kitanzania. Kwa tunaanza, ina maana tuna launch mifumo bila sisi wenyewe ndani kuwa tumeifanya iwe integrated. Kwa hiyo hadi hivi tunavyozungumza sasa, bado kijana wa Kitanzania ana ajira poto, ana youth empowerment system, yes, alafu huku pia
4: ana kazi poto.
3: Ana kazi poto.
2: Waziri wa Ulinzi wa Somalia Mohamed Mwalimu Fiki ametuhumu serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuingilia siasa za ndani za Somalia na kuwaunga mkono viongozi wa upinzani wanaotumiwa kuhamasisha makundi yenye silaha dhidi ya serikali ya Rais Hassan Sheikh Mahmud. Fiki amesema baadhi ya viongozi hao wanakusanya silaha na wapiganaji mjini Mogadishu, hatua ili aliyoionya kuwa inatishia usalama na utulivu wa nchi hiyo. Aidha amesema vikosi vya serikali vimewaondoa watu 260 wenye silaha katika eneo moja la mji huo. Waziri huo pia ameishutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kufadhili na kuchochea shughuli zinazoweza kudhoofisha mamlaka ya serikali ya shirikisho, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia matumizi ya silaha kwa ajili ya kutimiza malengo ya kisiasa. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na kabla ya yote tuweze kumsikiliza Manase bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu ni yapi ambayo ametukusanyia katika habari za michezo hapo baadaye.
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe ametangaza ongezeko la 33% ya ruzuku kwa mashirikisho ya soka barani Afrika. Na mkuu wa shirikisho la soka la Cameroon FECAFOOT Samuel Etonfis anakabiliwa na malalamiko ya madai ya uharibifu na ubadilifu wa fedha za umma yaliyowasilishwa katika mahakama maalum ya jinai jijini Yaounde nchini Cameroon.
0: Asante sana, na bila kusahau habari za uchumi na biashara tunaye Christine Esipisu yuko hapa aweze kutujuza kwa uchuu kwa ufupi kabisa ni yapi ambayo umetuandalia katika habari za uchumi na biashara.
5: Baadhi ya habari ambazo tumeweza kuandalia msikilizaji ni kuhusu kuendelea ku hasa katika mamlaka ya udhibiti wa nishati nchini Kenya, tutaelekea huko nchini Senegal kuhusu gesi, halafu tutakuwa tukizungumzia kuhusu kupanda kwa bei za nishati hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine Sipisu, hayo yote tutasikia hapo baadaye msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuangalie na je tumekuandalia nini siku ya leo katika kipindi hiki. Ni kwamba Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola, hatua inayozua maswali zaidi kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuugua ugonjwa ya maambukizi na kukabiliana na dharura za afya za umma. Watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamewaua wanajeshi wasiopungua 10 na kujeruhi wengine wasiopungua 20 katika shambulizi lililoratibiwa dhidi ya kambi ya jeshi katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria wiki hii. Matangazo yetu msikilizaji, kumbuka tu kwamba leo ikiwa ni Alhamis ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani serikali ya Nigeria inapaswa kuchukua hatua gani za ziada ili kuweza kuimarisha usalama wa kambi za kijeshi na kuzuia mashambulizi ya kundi la Boko Haram? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program za SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji, una fursa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Lakini pia kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Ntando. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya na ripoti yetu ya kwanza. Lakini kabla hatujasonga mbele, tupate tangazo.
6: Please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa moja kwa moja tunaanza ripoti yetu ya kwanza ni kutoka kule Guinea-Bissau ambako tunaambiwa ya kwamba kule Guinea-Bissau inaelezwa ya kwamba kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Guinea-Bissau amemfuta kazi afisa mmoja wa kijeshi anayedaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na rais wa zamani wa nchi hiyo Umaro Sisonko Embalo. Hatua hiyo ambayo inajiri wakati Guinea-Bissau ikiendelea kushuhudia mabadiliko ya kisiasa chini ya utawala wa kijeshi. Abedi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
7: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya kimataifa, hatua hiyo imetangazwa kupitia amri rasmi iliyotolewa siku ya Jumatano Oktoba 14, Amri hiyo imesema kuwa Saji Ifati ameondolewa katika wadhifa wake kwa kuanza kutekelezwa mara moja bila kutoa sababu za moja kwa moja zilizosababisha uamuzi huo. Saji Ifati ni afisa mwandamizi wa jeshi ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri wa ulinzi na mshauri wa kijeshi wa rais wa zamani Umaru Sisoko Embalo. Kabla ya kufutwa kazi alikuwa akiongoza ofisi ya utawala wa kiraia ya urahisi katika ikulu ya Guinea-Bissau, mji mkuu wa Bissau. Kuondolewa kwake madarakani ni sehemu ya mfululizo wa mabadiliko yanayoendelea kufanywa na utawala wa kijeshi tangu kuondolewa kwa Embalo madarakani mwezi Novemba mwaka 2025. Hatua hizo zimewahusisha maafisa wa jeshi, viongozi wa serikali na watu wengine waliokuwa na uhusiano wa karibu na rais huyo wa zamani. Guinea-Bissau imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Novemba 26 mwaka 2025, wakati wanajeshi walipochukua mamlaka na kusimamisha mchakato wa uchaguzi. Hatua hiyo ilifanyika siku moja kabla ya matokeo ya muda ya uchaguzi wa rais na bunge kutangazwa rasmi nchini humo. Wakati huo, uchaguzi ulikuwa tayari umekumbwa na mvutano wa kisiasa, huku pande zinazoshindana zikidai kuungwa mkono na wapiga kura. Baada ya jeshi kuchukua mamlaka, mchakato wa uchaguzi ulisitishwa na uongozi wa kijeshi ukianza utawala wa mpito. Tangu wakati huo, utawala unaoongozwa na Jenerali Hotan Tam umeendelea kufanya mabadiliko katika taasisi za serikali na vyombo vya usalama. Kuondolewa kwa Saji Ifati ni hatua nyingine inayoonyesha namna mamlaka mpya inavyopunguza watu waliokuwa na nafasi muhimu katika utawala wa Embalo. Katika wiki za hivi karibuni, utawala wa kijeshi pia umeondoa madarakani baadhi ya viongozi wengine waliokuwa wakihusishwa na rais huyo wa zamani. Miongoni mwao ni Jenerali Mama Salio Embalo aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, pamoja na Maria da Cruz Corhira aliyekuwa waziri wa uvuvi na uchumi wa baharini. Aidha, baadhi ya wanachama wa kikosi cha ulinzi wa rais wa zamani na maafisa wengine wa kijeshi wanaohusishwa naye wameondolewa katika nafasi za ushawishi. Mabadiliko hayo yameibua maswali kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa utawala wa kijeshi na namna utakavyoshughulikia watu waliokuwa sehemu ya uongozi uliopita. Hata hivyo, hadi sasa hakuna sababu rasmi iliyotolewa hadharani kueleza kwa nini Saji Ifati amefutwa kazi. Kwa hiyo hajathibitishwa iwapo uamuzi huo unatokana moja kwa moja na uhusiano wake na Embalo au sababu nyingine za kiutawala na kiusalama. Wakati huo, mustakabali wa uchunguzi nchini Guinea-Bissau bado haujawa wazi. Utawala wa kijeshi ulikuwa umetangaza kuwa uchaguzi wa rais na bunge unatarajiwa kufanyika Desemba 6 mwaka huu kwa lengo la kuwezesha kurejesha utawala wa kiraia. Hata hivyo, tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imesema kuwa mazingira yanayohitajika kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi huo bado hayajatimia. Kauli hiyo imeongeza mashaka kuhusu iwapo uchaguzi utafanyika katika tarehe iliyopangwa na lini wananchi wataweza kurejea kwenye mfumo wa kawaida wa kuchagua viongozi wao. Rais wa zamani Umaru Sisoko Embalo, ambaye kwa sasa anaishi uhamishoni nchini Morocco, alikuwa ametangaza nia yake ya kurejea nchini Guinea-Bissau na kugombea tena urais, lakini utawala wa kijeshi ulizuia kurejea kwake ukitaja sababu za usalama wa taifa na kulinda utulivu wa umma. Hatua hiyo imeongeza mvutano kuhusu nafasi ya Embalo katika siasa za nchi hiyo na uwezekano wake wa kushiriki katika uchaguzi ujao. Pia umeibua maswali kuhusu masharti ambayo yatatumika kuhakikisha uchaguzi wowote ujao unafanyika kwa uhuru na uwazi. Guinea-Bissau, ambayo iko Afrika Magharibi, ilipata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1973, imekuwa ikikabiliwa na misukosuko ya kisiasa kwa muda mrefu. Tangu kupata uhuru, nchi hiyo imeshuhudia mapinduzi ya kijeshi na majaribio kadhaa ya mapinduzi, hali ambayo imekuwa ikiathiri uthabiti wa taasisi zake za kidemokrasia. Changamoto hizo zimeifanya nchi hiyo kuwa chini ya uangalizi wa jumuiya za kikanda na kimataifa, ambazo zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa kurejesha utawala wa kikatiba, kuheshimu matokeo ya uchaguzi na kuhakikisha mabadiliko ya uongozi yanafanyika kwa njia za amani. Kwa sasa, hatua ya kumfuta kazi Saji Ifati inaongeza sura nyingine katika mabadiliko yanayoendelea ndani ya utawala wa kijeshi. Kinachofuatilia ni iwapo hatua zaidi zitachukuliwa dhidi ya maafisa wengine waliokuwa na uhusiano na rais wa zamani, pamoja na iwapo mamlaka ya kijeshi itaweza kuweka mazingira yatakayoruhusu uchaguzi kufanyika na utawala wa kiraia kurejea. Hadi hapo, hali ya kisiasa nchini Guinea-Bissau inaendelea kuwa na sintofahamu, huku wananchi na jumuiya ya kimataifa wakisubiri ufafanuzi zaidi kuhusu mwelekeo wa utawala wa mpito na mustakabali wa demokrasia nchini humo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Bedi Jandela kwa taarifa hiyo msikilizaji, ambapo tumeanza tena na ripoti yetu ya kwanza kutoka Guinea-Bissau, ambako inaelezwa kwamba kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Guinea-Bissau amemfuta kazi afisa mmoja wa kijeshi ambaye anadaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na rais wa zamani wa nchi hiyo Omar Sissoco Embalo. Hatua hiyo ambayo imejiri wakati Guinea-Bissau ikiendelea kushuhudia mabadiliko ya kisiasa chini ya utawala wa kijeshi. Tupate mapumziko mafupi.
8: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
9: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
10: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
8: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
11: Darubini ya Afrika, pamoja na IM Shekif.
0: Tukunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tunaelekea kule nchini Ghana. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza: je, unadhani serikali ya Nigeria inapaswa kuchukua hatua gani za ziada ili kuweza kuimarisha usalama wa kambi za jeshi na kuzuia mashambulizi ya kundi la Boko Haram? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552924. Kumbuka matangazo yetu unaweza pia kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, sasa tuelekee nchini Ghana. Ni kwamba serikali ya Ghana imewarejesha nchini Nigeria raia 120 wa nchi hiyo waliookolewa na kukamatwa wakati wa operesheni ya pamoja ya vyombo vya usalama inayojulikana kama Operation Cyber Hunting. Operesheni hiyo ambayo inalenga kukabiliana na mitandao inayojihusisha na biashara haramu za binadamu pamoja na uhalifu wa kimtandao nchini Ghana. Manasa bin Bendera anayo mengi zaidi.
2: Ghana imewarejesha nchini Nigeria raia 120 wa nchi hiyo waliokamatwa na kuokolewa wakati wa operesheni maalum ya kiusalama iliyolenga maeneo yaliyoshukiwa kutumika kwa shughuli za kiuhalifu wa mtandaoni. Raia hao wanadaiwa kusafirishwa kwa magendo hadi Ghana na kulazimishwa kushiriki katika vitendo vya uhalifu wa kidijitali. Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Kidijitali na Ubunifu wa Ghana, Sam Zata George, ambaye pia ni mbunge wa Ningo Prampam, alitangaza kurejeshwa kwa raia hao kupitia chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X siku ya Jumanne. George alisema raia hao waliokolewa kupitia operation iliyopewa jina la Operation Cyber Hunt, iliongozwa na mamlaka ya usalama wa mtandao ya Ghana, CSA, kwa ushirikiano na vyombo vya usalama vya ujasusi vya Ghana, Nigeria, Uingereza na Marekani. Kwa mujibu wa waziri huyo, operation hiyo ililenga maeneo yaliyokuwa yakichunguzwa kutokana na tuhuma za kuhusika na uhalifu wa mtandaoni, ambapo baadhi ya watu wanadaiwa kuingizwa nchini Ghana kwa njia ya magendo na kulazimishwa kushiriki katika shughuli hizo kinyume na matakwa yao. Katika taarifa yake, George alishukuru jeshi la anga la Ghana pamoja na wizara ya ulinzi kwa mchango wao katika kuwezesha kurejeshwa kwa raia hao 120 nchini Nigeria. Alisema ushirikiano kati ya taasisi hizo uliwezesha kukamilishwa kwa zoezi la kurejesha raia hao ambao walikuwa miongoni mwa watu waliokamatwa au kuokolewa wakati wa operesheni hiyo. Mbali na kuwaokoa raia hao, operesheni hiyo pia ilisababisha kukamatwa kwa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, magari na mali nyingine zinazozaniwa kuhusishwa na shughuli zilizokuwa zikichunguzwa. George alibainisha kuwa maafisa wa usalama walikamata simu za mkononi 136, kompyuta mpakato 130, vifaa vya kuunganisha internet pamoja na magari manne. Vifaa hivyo vinatarajiwa kusaidia katika uchunguzi wa shughuli zinazodaiwa kufanyika katika maeneo yaliyolengwa. Aliongeza kuwa moja ya magari yaliyokamatwa lilikuwa limeripotiwa kuibwa nchini Canada, jambo linaloashiria uwezekano wa kuwepo kwa uhusiano wa kimataifa katika baadhi ya shughuli zilizokuwa zikichunguzwa. Aidha, timu ya operation hiyo ilipata mali nyingine zenye thamani kubwa, zikiwemo vitu vya mapambo na pasi 100 za kusafiria za Nigeria. Katika hatua nyingine, waziri huyo alisema mamlaka husika zilikuwa zikiandaa taratibu za kuwasafirisha watu wengine 8 mahakamani kuhusiana na operation hiyo. Hata hivyo, hakufafanua utambulisho wa watu wao wala kueleza kwa kina makosa wanayodaiwa kuyatenda. Akizungumzia msimamo wa serikali ya Ghana dhidi ya uhalifu wa mtandaoni, George alisema nchi hiyo itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kuwa wahalifu hawawezi kuitumia kama kituo cha kuendesha shughuli haramu za kidijitali. Alisisitiza kuwa chini ya uongozi wa Rais John Dramani Mahama, Ghana inaendelea kuimarisha juhudi za kupambana na uhalifu wa mtandaoni kupitia ushirikiano wa taasisi za ndani na washirika wa kimataifa. Pia madai kwamba raia hao walisafirishwa kwa magendo na kulazimishwa kushiriki katika uhalifu yanaibua wasiwasi kuhusu ushirikiano kati ya biashara haramu ya binadamu na uhalifu wa kidijitali. Katika baadhi ya visa, watu wanaweza kushawishiwa kwa ahadi za ajira au fursa za kiuchumi, lakini baadaye wakajikuta katika mazingira ya unyonywaji na kulazimishwa kufanya shughuli haramu. Hata hivyo, mamlaka za Ghana hazikutoa maelezo ya kina kuhusu aina mahususi ya uhalifu wa mtandaoni unaodaiwa kufanyika katika maeneo hayo, wala kufafanua namna raia hao walivyoingizwa nchini humo. Kurejeshwa kwa raia hao 120 na maandalizi ya kuwafikisha watu wengine 8 mahakamani ni sehemu ya hatua zilizotangazwa kufuatia operation hiyo. Uchunguzi zaidi unatarajiwa kubainisha wahusika, mtandao wa shughuli hizo na kiwango cha uhusiano wake na uhalifu unaovuka mipaka ya nchi. Manasi bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Baada ya kutoka huko nchini Nigeria, msikilizaji, ambako tunaelezwa kwamba serikali ya Ghana imewarejesha nchini raia wa Nigeria 120 wa nchi hiyo waliookolewa na kukamatwa wakati wa operesheni ya pamoja ya vyombo vya usalama inayojulikana kama Operation Cyber Hunt. Tupate mapumziko mafupi. The Journal
12: with Matsako Musito. She's one of South Africa's most celebrated storytellers, a writer and a performer, and she's known for her ability to be able to bring African stories, history and culture to audiences through the spoken word. Can we make all the noise we can for Dr. Namhlophe? There is one icon I think you may have forgotten to mention because I think you carry her in your spirit, and that is your grandmother.
13: My grandmother was a storyteller of note. I was blessed to have a master storyteller for a grandmother. When I see parents saying children must go to ECD centers, kindergarten or nursery school or a creche, I had a nursery school at home, and my grandmother told me stories. She taught my imagination to fly. She made me appreciate our languages. I have traveled for 46 years around the world. I don't even have any desire to live anywhere else but to keep coming back to this beautiful African continent, to this southern tip of the African continent, to this land with unrivaled beauty but with so much richness.
14: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
15: Media Africa. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa baada ya kutoka kule nchini Ghana, sasa tuelekee nchini Nigeria. Ni kwamba kongamano la 26 la Afrika kuhusu vyama vya ushirika vya akiba na mikopo linalojulikana kama SACCA Congress, ambalo linafanyika katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Kongamano hilo ambalo linawakutanisha wadau wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo barani Afrika kuweza kujadili masuala yanayohusu sekta hiyo. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria anayo maelezo kamili.
16: Kongamano la shirikisho la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo Africa SACCOS ambao limewakutanisha wadau wa sekta ya ushirika ndani ya Tanzania lakini pia na mataifa mengine mbalimbali barani Afrika umefanyika hii leo na kufikia tamati mara baada ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba kuwa mgeni rasmi na kuhitimisha zaidi mkutano huo wa viongozi hawa pamoja na wadau mbalimbali kutoka katika nchi zaidi ya 35 za bara la Afrika ambao wamekutana hapa kujadili juu ya masuala mbalimbali hasa yanayokumba katika sekta hii, hasa ya shirikisho la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo Afrika almaarufu SACCOS. Na miongoni mwa yale ambayo yamejadiliwa na wajumbe ni kuona jinsi gani ambavyo serikali inaweza kuendelea pia kutia mkono wake hapa, lakini pia kuendelea kutoa ruzuku kuzisaidia vyama hivi ili viendelee kuimarika zaidi na zaidi, lakini pia ili viendelee kutoa zaidi kuwa kimbilio la wana ushirika. Itafahamika ya kwamba vyama vya ushirika ni vyama ambavyo wanachama wake huchangia katika mfuko huo na baadaye pia kuweza kupata sifa ya kukopa kiasi cha fedha au huduma ambazo wanazitaji katika vyama hivi ili vyama hivi vitumike kama kimbilio lao. Hata hivyo, baadhi ya taasisi za kifedha nazo katika mkutano huu hazikuachwa nyuma. Baadhi ya benki ambazo zimeshiriki katika mkutano huo zimesema kwamba miongoni mwa changamoto ambazo wanazo katika uzoefu wa vyama hivi vya kuweka na kukopa vya SACCOS Afrika ni uelewa, kwamba baadhi ya wanachama imeonekana kwamba uelewa wao na namna ya kutunza fedha wanazochukua na kufanyia vitu vya maana ni moja ya changamoto ambazo zimewakumba wanachama walio wengi. Lakini moja ya changamoto kubwa zaidi ni ile ambayo inaonekana kwamba wanachama wanakopa michango yao ile, lakini wakati wa kurudisha inageuka kuwa ni matanga. Ni sawa na kufananishwa na ile kauli ya kusema kwamba kukopa ni harusi lakini kulipa ni matanga, ndio iliyojitokeza, ndio yaliyopata kuongelewa zaidi katika mkutano huo. Hata hivyo, kwa upande wake waziri mkuu wa Tanzania yeye amesema kwamba wanachama hawana budi pia kuendana na wakati, hawana budi kuendesha vyama vyao kwa kuangalia kuhusu pia teknolojia, ukuaji wa teknolojia, lakini pia kutoa mafunzo kwa wanachama wao waelewe kuhusu umuhimu wa vyama hivi vya kuweka na kukopa, yani SACCOS. Na amesema kwamba vyama hivi kwa kiwango kikubwa katika mataifa mbalimbali vinaonekana kwamba vimekuwa ni mkombozi, na hususan kwa wafanyakazi. Vinaonekana kuwa mkombozi kwa watumishi wa umma ambao mara nyingi wao ndio wamekuwa wakijiunga katika vyama hivi kwa sababu wanakuwa na uhakika wa kukatwa makato yao kupitia katika mishahara yao. Lakini pamoja na hayo, alizungumzia kuona kwamba wanachama ni muhimu wakajenga discipline, kujenga nidhamu hasa ya matumizi ya vyama hivi, kwa sababu baadhi ya viongozi hata pia nao wameonekana kwamba uelewa wao wa masuala ya teknolojia katika swala zima la uhifadhi wa fedha hivi, namna ya utoaji na namna ya kutuma fedha, kwamba imeonekana sio lazima tu kutegemea zaidi waajiriwa ambao hukatwa malipo yao moja kwa moja kutoka katika malipo yao ya mwezi au akaunti zao, lakini pia kwamba sasa wanaweza wakatumia teknolojia kwa maana ya miamala ya kwenye simu katika kutuma fedha hizi ili zifikie katika vyama hivyo. Lakini kingine ambacho kimejadiliwa na wajumbe katika mkutano huu ni kule kuonekana kwamba mbali tu ya teknolojia kunahitajika elimu zaidi. Elimu zaidi ambayo inapaswa ili tolewe kwa jamii ili wafahamu kuhusu umuhimu wa SACCOS, na ili wengi waendelee kuona SACCOS kama ni kimbilio lao. Wachukulie vyama hivi kwamba ni vyama vya msingi ambavyo ni kimbilio lao katika kuwaokoa wakati wa shida na raha, kwa sababu wengi wamekuwa wakikopa, wanapopatwa na shida anajua kwamba ameweka akiba yake pale. Kwa hiyo hii ni kama benki yake, anakuwa amehifadhi kiasi chake cha fedha pale katika chama hicho, kwa hiyo anakuwa na uhuru ule wa kusema kwamba nina changu nilichohifadhi pale, kwa hiyo itakuwa ni msaada wangu, nikimbilie kiniokoe wakati wa shida. Lakini sasa pamoja na hivyo, wengine pia wamekuwa hata wakitumia michango hii kuweza kukopa, wengine hata wanajenga, wengine wamekuwa hata wakitumia katika uwekezaji, kuwekeza katika biashara. Na ni kauli ambayo pia iliongelewa na waziri wa kilimo wa Tanzania bwana Godfrey Chongolo, ambaye yeye ametoa wito pia kwa wakulima kwamba ni muhimu nao waangalie jinsi gani ya kutumia vyama hivi vya SACCOS, vyama vya ushirika, katika kuweka na kukopa ili kununua pembejeo, lakini pia ili waweze kuendeleza shughuli zao za kilimo. Hivyo haya ndio machache kati ya yale ya mengi yaliyojadiliwa katika mkutano huu wa vyama vya kuweka na kukopa vya akiba barani Afrika, yani Africa SACCOS. Nikiripoti kutoka hapa Dar es Salaam jioni hii kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni wako Gabriel Zakaria.
0: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Na sasa nikusomee tangazo ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa likakufanya utake kujua zaidi. Endelea kufuatilia kupitia podcast za Channel Africa, pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia ubunifu, kilimo pamoja na masuala yanayoendelea kurithi bara letu. Lakini pia sikiliza Channel Africa Conversation Planting the Seed and Tech in 60 minutes zinapatikana wakati wowote kupitia www.channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Channel Africa podcast, sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Imanasi Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe ametangaza ongezeko la 33% ya ruzuku kwa mashirikisho ya soka barani Afrika. Kulingana na Motsepe, ruzuku za mashirikisho ya vyama 54 vya nchi wanachama wa CAF sasa zitafikia kiasi cha dola 700,000 kutoka ruzuku ya awali ya dola 525,000 ambayo ni sawa na ongezeko la 33%. Wakati huo CAF imetangaza ongezeko la ruzuku kwa vyama vya kikanda kwa 20%, ikipanda kutoka 20% kutoka dola 750,000 hadi dola 900,000. Kwa mujibu wa CAF, ongezeko hili linalenga kuchochea maendeleo ya soka nchini na barani Afrika, huku maendeleo mbalimbali yakipewa kipaumbele ikiwemo ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo, uwekezaji kwenye vituo vya kuzuia na kukuza vipaji pamoja na uendeleshaji wa mashindano ya soka mashuleni na yale ya wachezaji wasio wa kulipwa. Mashabiki wa Azam FC ya Tanzania wamesema hawana hofu na ubora wa kikosi cha timu yao, wakiamini inaweza kufanya vizuri dhidi ya ZFC ya Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ya kombe la shirikisho Afrika utakaochezwa kesho Ijumaa jijini Cairo nchini Misri.
17: Klabu ya Azam kwa mwaka huu kwa kweli iko vizuri kwa ujumla. Ukiangalia safu yake ya ushambuliaji kule mbele na imani katika mashindano ya kimataifa mwaka huu utaingia katika ligi ya CAF Champions.
18: Tunaombea Azam FC mechi yao ya siku ya Ijumaa ya shirikisho wacheze vizuri na washinde na waweke rekodi nyingine ya kwenda group stage.
19: Mimi naamini kutokana na ukamilifu wetu wa chama letu, timu yetu kabambe Azam Sports, tutegemee ushindi mnono kabisa. Wale kwao tunatia goli 3 mchana kweupe bila wasiwasi wowote. Timu ya Azam tumejipanga vizuri, tuko vizuri, hatuna wasiwasi wowote.
2: Mkuu wa shirikisho la soka la Kameruni FECAFOOT Samuel Tonfis anakabiliwa na malalamiko ya madai ya ubadilifu wa fedha za umma yaliyowasilishwa katika mahakama maalum ya jinai jijini Yaounde nchini Kamerun. Malalamiko hayo yamewasilishwa na chama cha klabu za soka na riadha nchini Kamerun ACFAC kinachomtuhumu Samuel Tonfis kupokea fedha kwa ajili ya kugaramia mechi za kirafiki dhidi ya Urusi na Mexico mwaka 2023 licha ya gharama hizo kudaiwa kuwa tayari zililipwa na waandaaji. Aidha, chama hicho kinadai kuwa shirikisho la soka la Urusi lilihamisha takriban euro 557,000 kwenda kwenye akaunti ya benki isiyomilikiwa na FECAFOOT kinyume na masharti ya mkataba kati ya mashirikisho hayo. Hadi sasa Eto hajatoa tamko lolote kuhusu tuhuma hizi. Malalamiko hayo bado ni madai na hayana ama hayamaanishi kuwa amepatikana na hatia. Uganda imetangaza dola za Kimarekani milioni 64.67 sawa na shilingi za Kenya bilioni 260.5 kwa baraza la taifa la michezo ili kuharakisha maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika ya mwaka 2027. Uganda inatarajiwa kuwa mwenyeji mwenza wa michuano hiyo pamoja na Kenya na Tanzania. Nchi hiyo itatumia uwanja wa taifa wa Mandela karibu na Kampala, uwanja wa jiji la Ohima na uwanja wa Olympic wa Akibua ulioko Lira Kamati ya maandalizi ya Uganda ilisema September 2026 kuwa kazi inaendelea katika viwanja hivyo pamoja na katika vituo vya mazoezi vinavyohusika. Kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, amezindua mashindano mapya ya soka yanayoitwa Ligi ya Utawala wa Kitaifa yenye lengo la kukuza vipaji vya vijana, kuongeza ajira na kuendeleza soka la kulipa nchini humo. Ligi hiyo itashirikisha timu 20 zinazowakilisha mikoa mbalimbali ya Burkina Faso, huku wachezaji watakaoteuliwa wakitarajiwa kulipwa mshahara wa kila mwezi wa takribani dola 300 pamoja na marupurupu mengine. Kwa mujibu wa ofisi ya rais, mpango huo unalenga kuzalisha ajira takribani 1000 na kupanua fursa za soka nje ya mji mkubwa. Hata hivyo, bado kuna maswali kuhusu namna ligi hiyo itakavyoshirikiana na shirikisho la soka la Burkina Faso kwa kuzingatia kanuni za FIFA kuhusu uhuru wa shirikisho la soka. Tangazo hilo limekuja siku chache tu baada ya Traore kutishia kuchukua hatua dhidi ya shirikisho la soka la Burkina Faso kufuatia Burkina Faso kufungwa mabao 7-0 na Argentina katika mchezo wa kirafiki. Mwisho makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na Imanase bin Bindera, na niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani serikali ya Nigeria inapaswa kuchukua hatua gani za ziada ili kuimarisha usalama wa kambi za jeshi na kuzuia mashambulizi ya kundi la Boko Haram? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Lakini pia si hilo tu, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 802 pamoja naye Open View Channel 628. Tuko nazidi kusonga mbele, tayari dakika 37 tangu lipotimu saa 8 kamili za mchana, 9 alasiri kwa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na sasa tuelekee kule Sudan, ambako tunaambiwa kwamba vikosi vya jeshi la Sudan vya na kwa kushirikiana na vikosi wa shirika wametwaa udhibiti wa eneo la Bir Kelkel katika jimbo la Darfur Magharibi kufuatia mapigano ya wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka RSF. Tupate taarifa kamili katika ripoti ambayo nimekuandalia. Jeshi la Sudan limeteka eneo la Bir Kerekere huko Darfur Magharibi kufuatia mapigano ya kundi la wanamgambo la Rapid Support Force RSF, gavana wa jimbo hilo amesema siku ya jana Jumatano. Hatua hii ni maendeleo katika eneo ambalo kwa kiasi kikubwa linadhibitiwa na RSF. Gavana wa Darfur Magharibi Bar Aldin Adam Karama amesema jeshi na vikosi wa shirika wapiga hatua kubwa huko Bir Kerekel katika sehemu ya mashariki ya wilaya ya Jubelmon. Karama ameelezea kuwa eneo hilo ni la muhimu kimkakati, haswa kutokana na ukaribu wake na Jubelmon. Amesema operesheni za kijeshi katika eneo la Darfur Magharibi zikiwa zinaendelea kuweza kuhakikisha kwamba operesheni hizo zinafanikiwa. Maafisa wa kijeshi pia wameweka video kwenye mitandao ya kijamii wakitangaza kuwa vikosi vya serikali vimechukua udhibiti wa eneo hilo. RSF haikuweza kupatikana mara moja kutoa maoni mnamo tarehe 5 Oktoba mwezi huu. Kikosi cha pamoja cha makundi yenye silaha ambayo yanashirikiana na jeshi kilisema kuwa kikosi chake kwa kushirikiana na wanajeshi na jeshi la serikali viliteka eneo la Bir Saliba huko Darfur Magharibi baada ya mapigano na RSF. Mafanikio haya yanakuja wakati Sudan ikiwa bado imegawanyika kati ya vikosi hasimu na jeshi linalodhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mashariki na katikati mwa nchi hiyo, ikiwemo mji mkuu wa Khartoum, huku RSF ikidhibiti sehemu kubwa ya Darfur na maeneo ya Kordofani. Maeneo ya mstari wa mbele wa mapigano bado yanaaminiwa na pande zote mbili katika maeneo kadhaa. Sudan imekuwa katika vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023 wakati mapigano yalipoanza kati ya jeshi la RSF kufuatia mzozo kuhusu mipango ya kuliingiza kundi hilo la wanamgambo ndani ya jeshi rasmi la serikali. Mgogoro huo umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafanya mamilioni ya watu kuyahama makazi yao, jambo linalosababisha mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani kuwahi kutokea katika nchi ya Sudan. I am Shakif, Channel Africa, habari. Na baada ya kutoka kule Sudani, sasa tuelekee nchini Nigeria. Ni kwamba watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram wameuawa wanajeshi wasiopungua, wameuawa wanajeshi wasiopungua 10 na kujeruhi wengine wasiopungua 20 katika shambulizi linaloratibiwa dhidi ya kambi ya jeshi katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria wiki hii. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
7: Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi na wakazi wa eneo hilo, shambulizi hilo lilitekelezwa mapema katika wiki hii, huku taarifa hizo zikithibitishwa siku ya Alhamis. Shambulizi hilo limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambalo kwa miaka mingi limekuwa likikabiliwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha yakiwemo Boko Haram na kundi linalojulikana kama Islamic State West Africa Province au ISWAP. Boko Haram ni kundi lenye itikadi kali linaloibuka nchini Nigeria na kuanzisha wasiwasi mwaka 2009 likilenga kupinga mfumo wa elimu ya magharibi na kujaribu kuanzisha utawala unaotegemea tafsiri yake kali ya sheria za Kiislamu. Kwa miaka mingi kundi hilo limehusishwa na mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama, raia, shule na maeneo ya ibada. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao, hasa katika eneo la bonde la Ziwa Chad. Jimbo la Borno, ambako shambulizi hili limeripotiwa, limekuwa kitovu cha mapambano dhidi ya Boko Haram tangu kuanza kwa uasi huo. Eneo hilo limekumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya kambi za kijeshi na makazi ya raia, huku wanajeshi wakilazimika kuimarisha doria na operesheni za kupambana na makundi hayo. Mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi yanaweza kuwa na athari kubwa kwa operesheni za usalama, kwa kuwa kambi hizo hutumika kama vituo vya kuratibu shughuli za kijeshi, kuhifadhi vifaa na kutoa msaada kwa vikosi vinavyopambana na waasi. Katika tukio hilo la hivi karibuni, vyanzo vya kijeshi na wakazi vimeripoti kuwa wanajeshi wasiopungua 10 waliuawa, huku wengine 20 au zaidi wakijeruhiwa. Hata hivyo, maelezo zaidi kuhusu namna shambulizi hilo lilivyotekelezwa, silaha zilizotumika na hatua zilizochukuliwa na jeshi baada ya tukio hilo hayajawekwa wazi katika taarifa iliyotolewa. Vilevile, hakuna maelezo ya kutosha kuhusu idadi ya washambuliaji waliohusika au kama kuna wapiganaji waliouawa au kukamatwa wakati wa mapambano hayo. Nigeria imekuwa ikifanya operesheni za kijeshi dhidi ya Boko Haram na makundi mengine yenye silaha kwa lengo la kurejesha amani na usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na uasi huo. Pamoja na operesheni hizo, mashambulizi yanaendelea kuwa changamoto kwa vikosi vya usalama na mamlaka za serikali. Athari za mzozo huu hazijaishia katika upotevu wa maisha pekee. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wameendelea kukabiliwa na changamoto za kupata chakula, huduma za afya, elimu na makazi salama. Katika baadhi ya maeneo, hali ya kutokuwa na usalama imeathiri shughuli za kilimo na biashara ambazo ni muhimu kwa maisha ya wakazi. Aidha, mashambulizi yanapolenga vikosi vya usalama, juhudi za kuwalinda raia na kuhakikisha misaada inawafikia watu walio katika mazingira magumu zinaweza kukumbwa na vikwazo zaidi. Kwa sasa, macho yanaelekezwa kwa mamlaka za kijeshi nchini Nigeria kuona ni hatua gani zitakazochukuliwa kuimarisha ulinzi wa kambi za jeshi na kuzuia mashambulizi mengine katika jimbo la Borno na maeneo jirani. Taarifa zaidi kuhusu hali ya wanajeshi waliojeruhiwa na maendeleo ya operesheni za usalama zinatarajiwa kutolewa kadri taarifa rasmi zitakavyopatikana. Hata hivyo, tukio hili linaendelea kuonyesha changamoto zinazoikabili Nigeria katika mapambano yake ya muda mrefu dhidi ya makundi yenye silaha, huku juhudi za kurejesha amani na kuwalinda raia zikiendelea kuwa kipaumbele muhimu kwa serikali ya Nigeria. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
14: Africa World Hour with Mbo. Positole.
20: The Lake Kariba ferry tragedy has raised some serious questions about passenger safety, possible negligence and accountability, with Bulawayo Mayor and Senator David Coltart calling for an independent commission of inquiry to establish exactly what may have caused the disaster.
21: It's a very distressing occasion for all Zimbabweans. I think my concern is that the vast majority of people who've lost their lives and who've suffered as a result of this accident are desperately poor people. They only caught this ferry because they couldn't afford other means of transport. And my worry is that because they're poor, they will not have access to lawyers and others who may obtain justice for them.
14: Africa World Hour with Impositole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
0: Na msikilizaji Channel Africa, tukia tunazidi kusonga mbele, na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo ni kutoka kule nchini Kenya, ambako tunambiwa kwamba Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola, hatua inayozua maswali zaidi kuhusu uwezo wa nchi hiyo kuweza kugundua magonjwa ya kuambukiza na kukabiliana na dharura za afya za umma. Christine Esipisu anayo ripoti kamili.
22: Kenya iliripoti kisa cha pili cha Ebola siku ya Jumatano, takriban wiki moja baada ya kurekodi kisa cha kwanza kabisa cha ugonjwa huo wa virusi, wakati Mkenya mmoja aliyekuwa akiishi Kongo alipofariki katika hospitali moja jijini Nairobi mnamo Oktoba 5. Mgonjwa wa pili, mwanamume mwenye umri wa miaka 39, ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza, na tayari alikuwa amewekwa karantini wakati alipoanza kuugua siku ya Jumanne, Wizara ya Afya ilisema katika taarifa. Wizara hiyo ilielezea kuwa aliwekwa peke yake mara tu baada ya kuonyesha dalili ikiwemo homa, uchovu na maumivu ya viungo. Visa vyote viwili vina uhusiano na hakuna ushahidi wa kuenea kwa ugonjwa huo katika jamii kwa ujumla, wizara imeweza kusema. Hata hivyo, kisa hiki cha pili kitaongeza hofu nchini Kenya, ambayo ni nchi ya nne kurekodi kisa kinachohusiana na mlipuko wa Ebola nchini Kongo, mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa duniani, ukiwa na visa zaidi ya 9,000 na vifo zaidi ya 4,000. Kisa cha kwanza kiliibuka baada ya mwanamume Mkenya ambaye alikuwa mgonjwa nchini Kongo kwa takriban mwezi mmoja kabla kusafiri kwa barabara hadi Uganda, kusafiri kwa ndege hadi Nairobi mnamo Oktoba 3, ambapo ndugu yake alimpeleka hospitalini. Kisa hicho kilizua wasiwasi kuhusu mapungufu katika mifumo ya uchunguzi kwenye mipaka katika eneo hilo, kwani mgonjwa huyo aliweza kuvuka mpaka kati ya Kongo na Uganda, mpaka ambao umefungwa tangu mwezi Mei. Mamlaka nchini Kenya zimefanikiwa kuwapata watu 113 kati ya 124 waliokuwa na mawasiliano na mgonjwa wa kwanza, huku watu 108 wakiwa wamewekwa karantini. Watu wengine 5 wako nje ya Kenya, na mamlaka za afya katika nchi hizo zimearifiwa. Utafutaji wa watu 15 waliosalia unaendelea, wizara imeweza kusema. Christmas Pisu, Channel Africa, habari.
14: The Channel Africa experience is coming to SABC Plus. You've seen us on our social media pages. You've watched us live and seen the faces behind the voices. Now, find us on SABC Plus. More voices, more faces, and more of Africa. Channel Africa on SABC Plus. The African perspective.
0: Tukina zidi kusonga mbele, ni somi jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema yeye anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi, daktari H Kamuzubanda yuko kule Lilongwe Malawi, anaitwa Blessing kutoka kule DRC anasema tuko pamoja mpaka tamati, anaitwa Wilungula huyu eto anasema hatutaki kusikia maneno yake huyu kabila, atuachie Kongo yetu. Na msikilizaji mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania anasema tuko pamoja. DJ Shukuru Musai huyu anasema wa mjini Butembo maeneo ya Kato to DRC. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Nigeria wawe makini kwelikweli kwa sababu vita si vizuri. Haya, lakini kwa sasa baada ya kusoma jumbe za wasikilizaji, tayari Poppy yuko hapa. Poppy, how are you?
3: So good, I am. Thank you so much. The Upside on Channel Africa coming up next, right here on Channel Africa with Poppy and Nsako. So we're going to be chatting on a Thirsty Thursday about what to do when someone is struggling and they don't ask for help. So how you can assist in that sense, because a lot of people struggle through life and they don't ask for help. So if you are the person watching that person struggle, how do you go about intervening in a healthy way? So our psychologist is Lewis Karunja. He's going to be joining us to chat about that. And then in the second hour, we're going to be chatting about multiple sclerosis, which is a medical condition that affects the brain, spinal cord, and nerve. So we're going to be chatting to Dr. Taniel Townsend, who's a specialist neurologist and spokesperson for Novartis South Africa. And then last but definitely not least, we are hanging out on Channel Africa with award-winning actress Fulu Modibedi, who is just an incredible actor and thespian. And she's got a new movie out. We're going to be chatting about Seriously Single 2 with her right here on Channel Africa. That's all coming up between 3 and 6 next on Channel Africa.
0: Thank you so much, Poppy. We are going to listen to the show. It's very tricky to know someone has problem and how to approach the person.
3: What to say to get other people to intervene if you're gonna do that. It's a tricky space, and territory.
0: Thank you so much. We're going to listen psychology.
3: Thank you so much.
0: Thank you so much. Msikilizaji, haya yote kwenye The Upside leo hapa pa Channel Africa na Poppy pamoja na Nsako. Lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara. Christine Esipisu yuko tayari.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Hujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya. Mamlaka ya udhibiti wa nishati wa nchi hiyo iliweza kutangaza kupanda kwa bei ya juu zaidi ya rejareja ya petroli na dizeli siku ya Jumatano, ikitaja gharama kubwa ya uagizaji zinazotokana na mzozo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kenya ilipandisha bei ya petroli kwa 6% na dizeli kwa 4.5%, huku taifa hilo la Afrika Mashariki likitegemea eneo la Mashariki ya Kati kwa karibu mahitaji yake yote ya mafuta. Lita moja ya dizeli itauzwa kwa shilingi 227.76 za Kenya, ikiwa ni dola 1.76 huko jijini Nairobi, ikitoka shilingi 217.86, huku bei mafuta ya taa ikipanda hadi shilingi 219.87 kutoka shilingi 191.38 katika kipindi cha kuanzia Oktoba 15 hadi Novemba 14, wakati bei mpya zitakapotangazwa. Mamlaka ya udhibiti wa nishati iliweza kusema serikali imeongeza muda wa kupunguza kwa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, kwenye mafuta kutoka 16% hadi 8% na hadi tarehe 14 mwezi wa Januari. Bei ya mafuta huathiri sekta mbalimbali ikiwemo usafirishaji, kilimo na ujenzi. Kupanda kwa bei za nishati na chakula duniani kunaendelea kuleta hatari ya kuongezeka kwa mfumuko wa bei nchini Afrika Kusini. Mkuu wa benki kuu aliweza kusema siku ya Alhamisi, huku bei za bidhaa kwa walaji zikitarajiwa kurejea kwenye lengo la 3% kufikia mwaka 2028 pekee. Katika mahojiano pembezoni kwa mikutano ya kila mwaka ya shirika la fedha, yani IMF, na benki ya dunia jijini Bangkok, gavana Lesedia Kanyago aliweza kusema mfumuko wa bei unatarajiwa kuwa na wastani wa 4.4% mwaka huu, kabla ya kupungua na kuingia ndani ya kiwango kinachokubalika na benki kuu ifikapo mwaka 2027, na hatimaye kurejea kwenye lengo lililowekwa mwaka 2028. Na tukiendelea, ni kwamba wakazi wa Kinondoni wamelalamika sababu ya kubomolewa kwa nyumba zao.
23: Tumeenda kwa wenye viti kuwauliza. Wenye viti, mna taarifa na hili swala? Mwenyekiti anakuambia sijui. tumempigia mtendaji kata, sijui. Sasa anelijua ile taarifa ni nani? Kwa mfano kama mimi nyumba yangu iko Mtogole namba 62. Wakati wanabomoa mara ya kwanza palikuwa kuna jiwe mbele yangu. Akaniambia wewe haupo kwenye mradi, hatuwezi kukulipa. Nikamwambia sawa, kwa mimi sikulipwa hata shilingi 100. Leo nimekuta alama nyumba nusu inabomolewa.
5: Na tukiendelea ni kwamba mwendeshaji wa mabomba ya serikali ya Senegal, Rassou Gazou de Senegal, anataka wawekezaji kuweza kusaidia kufadhili upanuzi wa mtandao wa ziada wa dola milioni 594 ili kuweza kusambaza gesi asilia kwa vituo kadhaa vya umeme ifikapo mwaka 2029. Msafirishaji wa gesi asilia aliyeyuka huko nchini Senegal anataka miradi yake ya gesi ya nje ya nchi kuweza kusaidia kuwezesha uchumi wake kupunguza utegemezi wa mafuta yaliyosafishwa kwa gharama kubwa na kuweza kusaidia kupanuka

0: yake kufungua Yakar, Teranga na Sangomar. Uchunguzi muhimu wa kiufundi umeweza kukamilika na iliweza kusemekana kwamba serikali itaweza kutafuta ushirikiano wa fedha za miradi ili kuweza kuendeleza mtandao huo. Kuhusu viwango vya wastani vya soko vya kubadilisha dola ya Marekani kwenda kwenye sarafu kuu za Afrika Mashariki ni kwamba shilingi ya Kenya inabadilishwa kwa dola moja ikiwa ni 129.7 za Kenya. Shilingi ya Tanzania kwa dola ni 2642, shilingi ya Uganda kwa dola ni 4141, nayo faranka ya Rwanda ni kwa dola moja ni 1474. Asante sana msikizaji kwa kuwa nami katika makala ya uchumi na biashara, na asante ulikuwa nami Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Taji na habari za uchumi na biashara kutoka kwake Christine Esipisu ndizo ambazo zinatukamilishia mpango mzima katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini kabla ya kukuaga, ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo Alhamis, ambapo ni kwamba baadhi ya ripoti ambazo tulizokuwa nazo siku ya leo ni kwamba Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola, lakini watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamewaua wanajeshi wasiopungua 10 na kujeruhi wengine wasiopungua 20 nchini Nigeria. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Ntando. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.